Sukwar amra hilai. Ye ke? Ye? Aju bingeri. Aju? Asukwar amra hilai dalam. Ye ku am dahili. Sukwar am dah dahili. Am dahabu. Ye ba? Asukwar amra hilai. Asukwar am dah cici kiduk juu. Ye ke? Am zakar wujud sinyau. Am zakar an dahili.